0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡烂的。
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 이신문해서시켜주면확신이된다
0: 딘맨락맨락맨
1: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望从细微末梢激活无限感知联系每一寸神经牵引万千热点一眼洞察全局关键阳光保险凤凰焦点新闻每天凤凰卫视资讯台
9: 大面积的大幅度的加征关税后果非常严重
10: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来
11: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论
9: 中美之间有机会坐下来进行磋商
1: 以岭药业新闻今日谈每天晚上6:30凤凰卫视资讯台您正在收看的是凤凰卫视

0: 一领药业新闻今日谈，有清肺止咳化痰的中药莲花清咳片，剧名播出。
1: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。
0: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. nó nói là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: 로커스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
7: 의심을해서시켜주면확신이되니까
2: 네맘너무좋대
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望世界因你而美丽国教1573第18届影响世界华人盛典，8月北京，跟踪最新市场动态，聚焦热点财经话题，深度梳理剖析，中国银行香港财经热点，星期一至五下午5点，凤凰卫视资讯台，赛伦轮胎华文大直播，由赛伦集团剧名赞助播出，赛伦做一条好轮胎。您正在收看的是凤凰卫视

0: 引领药业新闻今日谈，由清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。
1: 中方再次要求美方要恪守，
0: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다
4: 끝났어끝났어
5: Lucas!
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
6: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
7: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.

0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: Đang xin nhà, vô chỗ an phận, chân tướng vô chỗ có tìm.
2: Yai Ping Xi à, ta sát nhân đó. Đừng
3: nói,
2: Lucas.
1: Đang khủng sợ, yên mờ, quang lượng, thất vọng, lủng trào, kỳ vọng.
4: Shan Shui loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại.